Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

0: ønsker jeg velkommen til nok en episode i serien Jabbing om jobb. Og at en skifter yrke flere ganger i løpet av en jobbkarriere, det langt ifra noe nytt. Men totalt skifte av bransje og arbeidsfelt, det kanskje litt sjeldnere. Dagens gjest, han har prøvd litt forskjellige yrker, men det klart største skiftet det tok han i fjor, da han mønstret på båt for første gang. Velkommen til deg, Kåre Tonning.
1: Ja, tusen takk du.
0: Ja, jeg må nesten starte å spørre, har du fått deg tatoveringer?
1: Nei, jeg har ikke gjort det enda, men jeg vurderer det sterkt selvfølgelig. Nei, jeg har klart meg uten, så jeg tenker det går bra.
0: Ja, du har jo fått deg jobb til sjøs, så vi sier, og du kan jo starte med å fortelle litt, hva går den jobben ut på?
1: Ja, jeg er jo da kokk og lettmatros på en brønnbåt. En brønnbåt er det som frakter levende laks da ifra merene til slakteri, eller fra oppdrettsanlegget ut i merene da. Så vi har to store brønner som vi fyller med laks, og så frakter vi deg fra A til B.
0: Her melder flere spørsmål seg, men lett matros, hva betyr det?
1: Det jeg vil si at jeg er ikke utdannet matros, så jeg er ja, mange ting ombord. Det er hovedsakelig å lage maten, da, men jeg er med på fortøying og sånt. Og så er det når vi har operasjoner ombord, altså da pumpe fisken inn og ut av merene og sånt.
0: Ja.
1: Enkelt fortalt.
0: Og kokk, er det noe du har drevet med før, eller er du inn på et nytt arbeidsfelt der også?
1: Nei, han har alltid likt å lage mat, så jeg har stort sett laget maten hjemme til middag og sånt, og det er noe egentlig det vi gjør på båten og de fleste der vi har, så det sier norsk husmannskost, kjøttkake og koteletter og sånt, og det føler jeg meg kapabel til å servere, ja.
0: Ja. Da er det saus fra grunnen av, og det er ikke tull.
1: Ja, det er saus fra grunnen av, ja. Ja. Ja da. Så jeg har nå ikke bare jobbet i Norge, i Skottland for eksempel, så får ikke du tak i alle ingrediensene du har i Norge, så da er det å lage alt fra botten av.
0: Ja.
1: Men det blir best også.
0: Og så, ja, dere beveger dere ikke bare i det norske farvattnet, dere er litt rundt omkring.
1: Ja da, jeg er ansatt i et firma som heter Intership, nå heter det faktisk Trident, det har skiftet navn og fusjonert, og er vel 70-80 båter rundt omkring i Norge, eller i verden faktisk. Det er Chile, det er Kanada, det er Skottland, Færøyene, Orknøyene, Norge, ja, rundt omkring. Så jeg har vært heldig og fått lov å være med både i Skottland og i Finnmark, og nå er det når det er i Helgelandskysten, som er en utrolig fin plass.
0: Ja, heldig, sier du. Synes du det er kjekt å egentlig variere det litt, og hvor dere går med båtene, eller?
1: Ja, det første, ja, hva skal jeg si, 10 måneder, da var jeg vikar, på seg, fast vikar, så da var jeg flyttet rundt fra båt til båt, dersom det var behov. Og det var litt kjekt å treffe nye folk og se nye plasser. Og nå fikk jeg tilbud om å være fast på fast båt, da, så det takker jeg til.
0: Ja. Og dette er et årstid du har hatt denne jobben til sjøs, og hvordan var overgangen? Hadde du sjøbein, du så har vært stort sett landkrabbe?
1: Ja, mye fjell. Nei, det var noe spennende, men det viser seg at jeg har både sjøbein, og det finnes ikke en antydning til å være sjøsjuk og sånne ting da. Så jeg har opplevd bølger på opp i 8-10 meter, og det har gått. Jeg var redd, men ikke dårlig.
0: Nei, men du kjente litt på ekstra hjertebank når båten beveger seg.
1: Kanskje. Ja, når du ligger på lugaren og du ruller ut av senga, så blir du litt, i alle fall jeg. Men det går seg til.
0: Ja, en blir vant med det meste.
1: Ja, ja. Egentlig.
0: Jeg fant ut at du har nå passert 50 år nå, med et par år er det vel, og det er nå kanskje lett å tenke at det du driver med da i en sånn alder, det blir nå fort litt i den gata en kanskje holder på med resten av yrkeslivet, men du har nå altså gjort deg, må kunne si jeg, heilomvending ifra å jobbe delvis på fjellet, det var vel siste jobben i Loen Skylift, ja. Ut på sjøen, og hva var det som gjorde at du tok dette valget?
1: Nei, jeg, altså Norge jo en sjøfartsnasjon, og så har jeg en sånn romantisk idé om at alle nordmenn, de bør nå være på sjøen i løpet av livet en gang da. Så jeg har jo penslet på det ungene inn på, prøvd i alle fall, lyktes godt med eldste mann, han, han tok da nautikk og er overstyrmann på en brønnbåt. Og så sa nå han at nå får du pappa prøve også, for at det trenger folk.
0: Ja.
1: Og så jeg sa, nei, men jeg er for gammel. Og, nei, det var nok ikke, mente han. Så snakket jeg med rederiet, og så sa han, ja, da, det, her er muligheter hvis du skaffer deg et sikkerhetskurs. Og det gjorde jeg, og 14 dager etterpå så var jeg på båt, så det, det gikk fort. Jeg rakk ikke å tenke så mye.
0: Nei. Så det var stridkjende, så rett og slett fikk deg inn i yrket.
1: Det var en utfordring der, ja, som slo tilbake på meg selv.
0: Ja.
1: Ja.
0: Har dere sjøfolk i tonningslekter fra tidligere, eller?
1: Liten grann er det. En bestefar min var jo maskinist på en båt som for opp i Grønland og herjet litt. Og ellers er det noen onkler litt, sant, som har vært litt, liten grann da, har vært utom båt, men enda opp på land til slutt.
0: Høres ut som du har et litt sånn romantisert forhold også til dette med sjøfart, eller er det noe så opptatt jeg opp igjennom?
1: Nei, det sånn historisk at jeg tenker at det sånn, sånn skal det være.
0: Ja.
1: Du vet ikke. Det, det er jo sånn med tatueringer og Ebert Taube og...
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så, nei, det er... Og vi er nå en sjøfartsnasjon, så etter man går på fjellet, så du sier, så... Det var litt skummelt, men det må utfordre seg av og til også, og det er noe bedre betalt enn å være på fjellet også.
0: Ja, hvordan var overgangen, og hvordan liker du deg?
1: Jeg liker meg veldig godt, ja. Jeg har ikke angret på dette der. Nå er det jo 4 veker ut på sjøen, og så er det 4 veker hjemme. Så det er noe... Du vekker hjem halvår og hjemme halvår, og det er egentlig veldig greit når du har... Super store unger, så jeg har den yngste mannen konfirmant, så det, det går, da går det fint. Du har ikke noen dårlig samvittighet, egentlig.
0: Mm. Så det er kanskje ikke noe du hadde begynt med for 10 år siden, da?
1: Nei, det tror ikke jeg. Nei. Men det viste seg også at på mange av båtene så er mannskap fra 18 til 30, og så er det rett en opphold da, frem til rundt 50, ja. Så, maskinister og litt sånn som er litt opp i året.
0: Ja.
1: Så det kan hende det er en... Nå skal jeg ikke snakke for hele bransjen, men de båtene jeg bor på har det vært litt sånn, ja.
0: Mm. Hvordan ble du tatt imot da, som landkrabbe?
1: Ja, jeg ble tatt imot og tatt imot. Jeg mønstret på opp i Rypefjorden i Hammerfest. Da kom jeg ombord, og så fikk jeg en kjeldress, og så var det rett på, så det var ikke noe, det var ikke noe kjæremor, sånn sett.
0: Nei.
1: Jeg fikk ikke tid til å omstille meg så veldig. Og mens vi holdt på, så plutselig sa jeg, nå må du gå, for nå skal du lage mat, og så var vi i gang, og siden hadde gått slik. Ja. Men jeg føler at jeg ikke noe, jeg ikke, det er ikke noe, jeg er ikke noe hinder i gjengen. Så prøv å, vi som er på kjøkkenet er ofte litt sånn sosialminister ombord også, så jeg trives godt med.
0: Mm.
1: Ja.
0: Du har litt forutsetninger der, ja, for å sette i gang litt både aktiviteter og gode historier.
1: Ja, prøv på det, så hold god stemning.
0: Ja, ja. Hvordan er livet ombord da? Det er noe lett å kanskje tenke at dette er litt sånn mannskultur, litt machokultur og sånt, men hvordan er, det blir jo et lite samfunn ute på sjøen dette her.
1: Ja, de båtene jeg har vært på har vært mye menn, ja. Men det er jo mulighet for alle kjønn.
0: Ja.
1: Så, ja, liv ombord sist tur, så hadde jeg vakt fra 7-3, altså 7-15. Og så hadde jeg fri frem til 19, og så jobbet jeg 19 til midnatt. Og så var jeg fri igjen da.
0: Ja.
1: Ja. Og sånn går. Sånn går noen dager.
0: Ja.
1: Og så er det det, når det ikke er operasjoner, så er det segling fra A til B, og det er ikke så mye å gjøre for de fleste. Jeg må jo lage maten, men der er jo trimrom, og der er TV-stove, og mye kortspilling, og god historie, så vil jeg si.
0: Mm. Blir det långa arbetsdagar då när du när den först är på dessa fyra veckorna?
1: Ja, det kan det vara alltså. När du har vakt så så sker det nog stort sett hela tiden då. Det är nog mest tryck under operationer som vi kallar det när du hämtar eller levererar fisk då. Då måste du vara bara på. Det är allvarliga mängder med kronager i en sån ja, det är upp till 200 miljoner i kronor per tur.
0: Oj.
1: Eller per operation då. Så
0: ja.
1: Du har inte lyst att vara den som lägger för det.
0: Nej.
1: Nej. Men det är värst för dig på bryr över dig. Han har ansvaret för oss igen och för hela lasten. Så.
0: Mm. Hur många är en ombord på en typisk båt som du har varit på då?
1: Ja, 6 eller 7 stycken. Nu sista tur var vi väl 9. För det kommer ju alltså vi är fastmanskap på 6 då kan du säga. Och så är det elektriker och rörläggare och sånt som är ombord och fixar ting och ordnar och ja.
0: Du nämnde ju sonen Andreas blev väl det som fick det lite in i det här. Är du i lag på båt?
1: Nej, det är inte vi. Vi är i samma rederi. Men det är lika att familjemedlemmar är i lag på sån båt för ting kan ske på sjön och då ska då vara helst att vi på olika båtar. Ja. Det är en viss risiko med att vara ut på sjön i all slags väder och ja. Så det är egentligen rätt.
0: Du var ju lite inne på det att du har upplevt där du ligger och närmast rulla ut av sängen. Vad har varit mest dramatiskt så långt i yrkeskarriären till sjöss?
1: Nej, det var nog egentligen det. Vi var segla ifrån Hammerfest till Lofoten och över Lopphavet så är det häftigt som regel och då var vi uppe i rimlig höga bölge. Jag stod ju ner på köken och prövde att ha den alla skåpen. Jag hade inte lärt mig allt ändå, där är ju lås på alla skåp men det visste inte jag med en gång. Och så märker det var så stilt runt mig så gick jag upp i förhuset på båten och där satt ju alla andra och kikade ut på sjön. Så då skönte jag att okej, nu är det lite häftigt här. Och ja, så jag var inte helt hög i hatten men jag var heldigvis inte dålig. Det var andra som var, men inte jag.
0: Är det rum för att visa att den är lite ukomfortabel eller må en ta på sig lite tuffa maskar?
1: Nej, ja, i min ålder så är nog det tuffa maskar som gäller. Men vissa yngre är nog flinkare att snacka om allt möjligt och säga att de är skeptiska och rädda och sånt.
0: Ja.
1: Och, ja. Så det är nog forskjell på folk och generationer.
0: Mm. Men 4 veckor ute och 4 veckor i land, som du nu uppenbart är nog, slår du helt tiden med då?
1: Nej, det är diverse ting. Jag är nog fortsatt engagerad på syvinterski, så jag prövar att få gjort lite där. Nu är inte så mycket jag har nog på din tid, men en bönd nu där. Och så projekt där hemma. Jag får en lista med fruen när jag kommer hemma som ska göras färdig. Och upphysning av rum och nu ska vi det på ett hytte, en gammal hytte uppe på Tonningsätra som vi ska göra något med. Så det fyller sig.
0: Ja.
1: Det blir väl pingpongklubben jag är engagerad i. Hon har varit oktoberfest och han har din friperioden gick fort, allt för fort.
0: Ja. Vad tid reiser du ut igen då?
1: Nu på tisdag.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och då vet du uppmötes då och båt och
1: jag vet båten uppmötes då vet inte vi ändå men det får nog vi i löpet av fredagen som regel en flybillett och lite sånt men jag vet att det ska vara på Helgelandskysten mellan ja, mellan Bodø och Sandnessjøen en annan plats.
0: Ja, du nämnde Stryn vinterski och så satt jag och studerade lite på det och du har ju, vi må nog kunna säga, lite sån mangslungen yrkeserfaring. I tillägg till vinterskien så har du varit i miljöservice och Olden Aktiv och Trygg Forsikring, Byggtorget, menar du har varit inom.
1: Ja.
0: Och så var det ju då nämnde Loen Skylift, men hvis vi går nå helt tilbake til Kodak og filmrullen sin tid, så var det vel strengt tatt å videreføre fotografbedriften til familien, så var planen, var det?
1: Ja, det var noe det jeg ble fortalt når jeg vokste opp, at du skal overta. Så jeg har aldri tenkt noe annet egentlig, på godt og vondt. Så det gjorde jeg da, var vel i 98 tror jeg. Da overtok jeg, og så flyttet vi da ut i sentrum med butikken. Hadde fotostudio igjen inn i gata. Og så kom det denne overgangen til det digitale, og folk framkallet mindre bilder og ja, mindre album, mindre ramme. Så da fant vi ut at nå får vi heller legge ned før vi må legge ned.
0: Mm.
1: Så det tror jeg var en rett beslutning. Det var noe... Ja.
0: Men, ja. Hvordan føltes det at en familiebedrift, at en, ja, rett og slett innsåg at her må vi faktisk bare legge ned, det er ikke grunnlag lenger. Var det tungt valg, eller var det egentlig litt greit også?
1: Ja, det var et tungt valg. Jeg synes det var veldig kjedelig å... Ja, spesielt for bygda også, å miste en institusjon på den måten der da.
0: Mm.
1: Så drev jeg videre som fotograf et par år, men det er ikke nok i så lite bygd egentlig, men bare så spesifikt. Så. Ja.
0: Og så nevnte du jo butikken dere hadde i gata, og der dere opprinnelig drev, eller i hvert fall foreldrene dine, da, en Gullbrand og en Anne-Margrethe, der bor vel du faktisk i dag i etasjen der det var fotostudio og butikk, jeg tror
1: jeg? Jo, jeg bor der det var studio og timeslabben var.
0: Så, ja.
1: Ja.
0: Så hva er studio, hva funksjon av studio er i dag da? Er det blitt kjøkken?
1: Studio er kjøkken, ja. Ja, det blir akkurat kjøkken, ja. Og stovet blir timelabben.
0: Ja. Men... Jeg tror du har hatt dine timer i lag med far din på butikken der og opp igjennom.
1: Det har vi har hatt. Det var veldig kjekt det. Veldig kjekt periode jeg ser tilbake til med mye gode minne, sånn sett. Det var noen...
0: Sett i hånda mange artige bilder fra innbyggeren i Stryn, sikkert, når det var et framkalling på filmrullen. Altså.
1: Ja, det er mange som tror at det var sånn det fungerte, men det var egentlig ikke det for... Du gikk gjennom negativene, da, så det er ikke alt du ser, sånn sett. Men da berømde du lys og mørke, og så måtte du trykke på en knapp, og er det for mange, ja, lysene eller mørkene negativene, da.
0: Ja.
1: Så, ja, du har sett det meste, men du har ikke sett det likevel, for du så det på en annen måte.
0: Ja. Kanskje like greit av og til.
1: Helt sikkert, helt sikkert.
0: Er du utdannet fotograf? Eller var det mer livets skole i lag med far i studio?
1: Det var det, ja. Så gikk jeg et kurs med Norges Fotografforbund der du kunne ta en eksamen da, på en måte.
0: Men, ja.
1: Ja. Så det er vel eneste titlen jeg har, tror jeg. Gikk jo på i Bergen på salg og markedsføring på BI. Ja, jeg får noe bruk for det. Alltid, uansett. Altså, uansett hva du driver med, så selger du på en måte.
0: Mm. Men, ja. Hva forhold har du til fotografering i dag?
1: Nei, nå gjør jeg svært lite av det. Når jeg ser andre fotografere, så klarer jeg kanskje ikke å legge... Da kommer jeg. Ja, du må gjøre sånn og sånn og sånn. Og.
0: Ja.
1: Og det vet Fjordingens utsendte også, at jeg er veldig på... Du må prate med folk, eller så ser jeg vekk.
0: Ja, ja. Jo, det kommer noen tips av det.
1: Ja.
0: Ja. Men du er ikke noe aktiv selv?
1: Nei.
0: Ikke engang med mobilen som vi har med oss overalt?
1: På ingen måte. Der er det fruen som er aktiv.
0: Ja. Var du mettet, rett og slett?
1: Tror du det? Jeg så ikke noen grunn til å ta bilder når det ikke var profesjonelt.
0: Tenker du at du har funnet de kalde hylle nå, eller kan vi forvente nye heilomvendinger fra Tonning?
1: Det vet han aldri. Men sånn som det er nå, så føler jeg at jeg er godt plassert, ja.
0: Mm.
1: Trives godt, og spennende, og til dels variert, og sikker jobb, absolutt.
0: Fikk du noen reaksjoner, venner, tidligere kollegaer, da du lanserte at nå... Nå skal jeg til sjøs.
1: Ikke så mye annet enn at er du sikker på at du tåler å være på sjøen og alt dette her. Tenk om du er sjøsjuk. Ellers så har det vært positivt. Folk synes det er tøft å skifte hadde såpass yrkeskarriere i godt voksen alder da. Det synes jeg egentlig selv også.
0: Mm.
1: Ja.
0: Jeg tenker du folk flest er litt for redde for å ja, gjøre sånne grep i yrkeslivet, gjøre helt nye ting. Skulle vi være flinkere der, flere, tenker du?
1: Jeg tror alle har gått av å utfordre seg litt, ja. Det synes jeg. Og en annen side av samme sak er at jeg synes det er veldig rart det er så få, vi skal kalle det nordfjordinger da, som er på sjøen. For det er jo lyst til å jobbe, men veldig få som jeg kjenner egentlig som har valgt dette her, både ungdom og voksne.
0: Så der ligger muligheter?
1: Ja, der ligger muligheter. Tenk, alle disse rederier som ligger på øynene her opp mot Ålesund som skriker etter arbeidskraft, det må folk prøve på. Mm. Det kan være utfordring.
0: Ja. Nå var jo du heldig med at du faktisk viste seg du var ganske sjøsterk, men vet du, er det noen fort kan en komme over hvis den skulle slite litt med det i starten?
1: Ja, jeg hadde jo en styrmann som han var sjøsjuk første veka hver eneste gang, selv om det var egentlig fint vær også.
0: Ja.
1: Men så gikk det seg til, og så var han fine, men hver eneste tur første veka lå og spydde på oligarden, og det må være forferdelig, men
0: ja. Til slutt, Kåre, hvis du skulle nå tenkt et helt annet yrke igjen, er det et du ikke har fått testet enda, så du liksom har tenkt at det hadde vært artig å prøve?
1: Det må være cowboy.
0: Cowboy, ja. Du har nå prøvd litt det, men jeg har sett på et bilde.
1: Ja, jeg er liten grann, mener jeg.
0: Var i USA for noen år siden.
1: Ja. Jeg har ikke noen tanker om det egentlig. Hva jeg... Jeg har ikke noe jeg angrer på. Du angrer bare på det du ikke gjorde, så.
0: Mm.
1: Jeg har gjort det meste.
0: Ja. Veldig kjekt å høre. Livet på sjøen med Kåre Tonning. Det er det vi kan kalle deg sjømann nå. Det er det du...
1: Jeg kaller meg sjømann, jeg. Ja. Sist jeg var i Spanien, så var jeg i Sjømannskirka også til og med, så det
0: ja.
1: Jeg måtte innom da.
0: Hvis det kommer en tatovering, har du valgt ut hva det skal være?
1: Nei, det vet jeg ikke.
0: Ønsker litt mer på det.
1: Ønsker mer på det.
0: Da sier jeg tusen takk for besøket her i Jabbing om jobb.
1: Takk for det, takk for at jeg vil komme.

Du lyttar till Radio Stryn, kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

Du lyttar till Radio Stryn, kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

0: Hej, Frode Sunde här, eller
1: DJ Max the Goodman,
0: som är mitt DJ-namn.
1: Pop life is all about the good life.
0: Är du klar för massa fet musik? Då må du få med dig Pop life här på Radio Stream.
1: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
0: Hör Pop life fredag klockan 20.
1: Weekly dose of the best music.
2: Du lyssnar till Radio Stryn, kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

0: Hej, Frodesund här, eller
1: DJ Max the Goodman,
0: som är mitt DJ-namn.
1: Pop life is all about the good life.
0: Är du klar för massa fet musik? Då må du få med dig Pop life här på Radio Stream.
1: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
0: Hör Pop life fredag klockan 20.
1: Weekly dose of the best music.
2: Hei, jeg heter Raymond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Playing only the best music in the world. This is radio station.
4: Vad var det vi gjorde? Pengar och plastikplanter.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

0: Hej, Frode Sunde här, eller
1: DJ Max the Good Man,
0: som är mitt DJ-namn.
1: Pop life is all about the good life.
0: Är du klar för massa fet musik? Då må du få med dig Pop life här på Radio Stream.
1: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
0: Hör Pop life fredag klockan 20.
1: Weekly dose of the best music.

Du lyttar till Radio Stryn, kanalen för stryningar och hundöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

0: Hej, Frode Sunde här, eller
1: DJ Max the Good Man,
0: som är mitt DJ-namn.
1: Pop life is all about the good life.
0: Är du klar för massa fet musik? Då må du få med dig Pop life här på Radio Stream.
1: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
0: Hör Pop life fredag klockan 20.
1: Weekly dose of the best music.
2: Är du lika kul som oss två, så hör du

0: Hej, Frodesund här, eller
1: DJ Max the Goodman,
0: som är mitt DJ-namn.
1: Pop life is all about the good life.
0: Är du klar för massa fet musik? Då må du få med dig Pop Life här på Radio Stream.
1: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
0: Hör Pop Life fredag klockan 20.
1: Weekly dose of the best music.
2: Du lyssnar till Radio Stream. Kanalen för stryningar och pondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

Vad gör egentligen en konge? Det är ett gott spørsmål. Han är statsoverhode I Norge och idag när kungen har gått bort så kan det vara en idé att tänka på vad han har gjort. Kungen leder ju då formellt statsråd och har en figur som representerar Norge utåt. Representationsuppgifter I form av statsbesök och inte minst värdskap för utländska statsoverhoder och inländska besök är en stor del av kungens timeplan.

Du lyttar till Radio Stryn, kanalen för stryningar och hundöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

Vi har genom de sista timer snackat om kung Harald, anledningen dessvärre kung Harald den femtes död. Det är en dag som du och jag och alla norrmän kommer till att huska länge. Det att ta farväl med en person som har varit så till stede i våra liv genom det offentliga och genom de olika ting vi har gjort både på fritid och i arbete, det är i bästa fall en utfordring. Thank you.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

0: Hej, Frodesson här, eller
1: DJ Max the Goodman,
0: som är mitt DJ-namn.
1: Pop life is all about the good life.
0: Är du klar för massa fet musik? Då må du få med dig Pop life här på Radio Stream.
1: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
0: Hör Pop life fredag klockan 20.
1: Weekly dose of the best music.

Nu har jag slutat med att supa brännvin. Nu har jag slutat med att spela kort. Nu har jag friat till en vacker flicka. Det var det bästa som

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

en time med masse herlige låter som klassikere, chilled, nudisco og nye saker. Det går fort, og nå det jammen meg gjort. Men husk at om en veke så jeg tilbake igjen. Bli med meg da, enten på Radio Stryn eller på min Mixcloud. Håper du blir med. Hej då! Hej då! Hej då!